Iki pemirsa, kita lajengaken nggih tasih wonten atur seraken asriku. Lumantar Bu Anak Sri seraken sampun kaaturaken kala wau atur lelangan nggih ingkang kapiarsa. Jangan seliramu kiparang tiritis. Selakon yang salah cipun mangke wonten ati iki sing nunggu ingkang badhe kaaturaken. Lan semangi yang mangke badhe kepareng kinten malih badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS WA 082 1339 0947. Lan telepon 02718907999.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke